0: Nyir di ga nyama ya le die ma kwa boy dagel wa fola da mi no ba ne ne ning kwa ba de we o ne ne ning ye ne nyir le ma chunya ya le jwer chunya di ma di ga na ga jwer chunya dagel wa fola da ko yin ngora o yo kala kala ya mi no ba ne ne ning
1: Pium yikere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiño or radio

Mwagero mwacho tiribino ungena kwa yungena kwa mwke mungi akoka kero nushu ware mwana me tedea tedea. Kero nushu ware mwana me tedea mwona kubiyo. Ujwani kono nushu ware mwana wena me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku. Kero nushu ware mwana me tedea mwona kubiyo. Yoni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura yoni kono la ngira chwea wanyi yaya. Dao ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Un yoni ngokara kenga la ngira wanyi. Dao ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Un yoni ngokara kenga la ngira wanyi. Kwa dago lao peti duwan pasho locha monte kurimi dago loe kao du vidi war anyo burigang upehe kobo ujwani nyomu kurimi dago loe wu kwa dago lao peti duwan pasho locha monte kurimi dago loe kao du vidi war anyo burigang upehe kobo ujwani nyomu kurimi dago loe wu. Mwuru kwa yopanga niya miya mea wala lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire. Mwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bintu panga da yora ndako doni iate wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duju wena melodyang. Uwero kwa yopanga peo miyao, koba niya kuro mchege bin. Uwamu iya. Iyate wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture temir niya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena melo.

0: Pod Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.